dit kaf. Och vad jag singer så svår, niks är från då kans upp af. Denn ich hef ans beleeft, ich bin überall wein. Ich hef Gott und den Dübel, Koden spielen sehen.